0: 4 stepena Celzijusa. U centralnom i istočnom delu naše zemlje je još stabilno, umereno oblačno, suvo i relativno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 27 i 30 stepeni Celzijusovih. Poslednji radni dan biće stabilniji što se vremenskih prilika tiče. Meteorolozi predviđaju da će tokom sutrašnjeg dana preovladavati umereno oblačno i suvo vreme sa izjednačenim temperaturama koje će se kretati tokom dana između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova, dakle čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović Žavalj, u Budimpešti prepodne održan međunarodni skup.
1: Teme su bile raznovrsne, ticali su se modela saradnje kao primera istraživanja mikroistorije, ali imali smo temu doktora Saše Jašina iz Temišvara o Matici Srpskoj i Srbima u Temišvarskom monarhatu, odnosno na našoj Rumuniji. Mislim da je skup zaista bio dobar.
0: Srpski jezik i ćirilično pismo zaslužuju veću pažnju kako u Matici, tako i u dijaspori, zaključeno je na međunarodnoj konferenciji u Trnavi.
2: Srpski jezik, ja ga ne smatram ugroženim, ali ga smatram kao i sve ostale jezike da treba da se razvija i da bude u skladu sa modernističkim, populističkim svijetom i to je tendencija sviju nas, pogotovo nas koji živimo u dijaspori.
0: Pored već najavljenih tema koje se tiču konferencija, je tako? Tu je i naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova uobičajeno javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a u drugom delu emisije najpre ćemo govoriti o književnoj nagradi Matićev šal koji je dodeljen u Ćupriji na 45. jubilarnom izdanju manifestacije Matićevi dani. Govorit ćemo također o 12. izdanju Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1787. godine donet Ustav Sjedinjenih Američkih Država, najstariji važeći ustav na svetu. Također na današnji dan 1905. godine rođen je Vladan Desnica književnik i na današnji dan 1933. godine utemeljen je Vukov sabor, najstarija kulturna manifestacija u Srbiji koji je inače i sada u toku. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas smo poverili Harisu Džinoviću, a pesma nosi naslov Jesu li dunje procvale?

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je subota 19. rujna, a ako je subota, onda je i našim stalnim slušateljima poznato što ih očekuje, odnosno što im se nudi u današnjoj emisiji. Osvrnut ćemo se na neke događaje koji su ovoga tjedna obilježili život hrvatske zajednice u Mađarskoj, a od njih izdvajamo sljedeće. Vodimo vas na Skupštinu Hrvatske državne samouprave koja je nakon duže stanke održana prošle subote u Pečuhu. Zatim govorit ćemo o usavršavanju hrvatskih pedagoga koje se održava upravo sada, točnije do sutra u Vlašićima na otoku Pagu. Pa idemo se malo i veseliti. Naime, bili smo na tradicionalnom 25. lobby partiju u Senlurincu, a također i na 11. kobasijadi u Pečuhu. U vašem društvu će ovaj puta biti urednica Renata Balatinac, tonmajstor Norbert Out, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Nakon ljetnih ferija, prva redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave održana je prošle subote u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslava Krleže u Pečuhu. Većina skupštinara se odazvalo pozivu, tako da je bio i kvorum, a na dnevnom redu je bilo više od 20 točaka. Nakon sjednice o odlukama skupštine upitali smo predsjednika HDS-a Silvestra Balića.
1: Ovo razdoblje, ljetno razdoblje koje inače onako trebalo biti mirno, u mađarskoj politici i nekako javnoj upravi nije toliko mirno jer poslije izbora su se tu sad odvijale razne promjene i formiraju se novi resori, nova ministarstva, nova tajništva, tako i za manjine na primjer. I u ovom razdoblju smo imali prilike upoznati ljude kojima ćemo vjerojatno najviše komunicirati ako je riječ o manjinskoj politici. Kako sam spomenuo, dobili smo zamjenika državnog tajnika koji će biti zadužen za manjine, gospodin Đorđe Rađanski. S njim smo imali već sastanak i naravno susrećemo se na raznim priredbama. Odnosno, imali smo i sastanke u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, budući da manjinsko školstvo pripada tom resoru. I svakdje gdje možemo, naravno, ističemo nekakve i zajedničke probleme sa svim manjinama, a i neke specifične probleme koji se odnose samo možda za nas.
0: To su bili, pretpostavljam, informativni sastanci. U dogledno vrijeme hoće li biti najavljenih sastanaka koji se konkretno odnose na hrvatsku manjinu?
1: Da, tako je. To su bili uglavnom sastanci gdje su bili zastupljene sve manjinske zajednice, dakle njih 13, pa onda kada ima 13 članova ili još i više, teško je nešto konkretno dogovoriti. Ali bez obzira na to, i tamo smo artikulirali naša mišljenja, odnosno naravno da u nekim konkretnim slučajevima se javljamo službenim putem dotičnim osobama i sređujemo te stvari na taj način. Naravno da tu moram spomenuti Odbor za narodnosti Mađarskog parlamenta gdje usko surađujemo sa glasnogovornicima, budući da su oni u najvišem tom tijelu zakonodavstva i naravno da samo zajedno možemo postići neke rezultate. Dogovora će sigurno biti, ima puno tema za dogovoriti, jer tu se već najavljuju razne izmjene zakona o manjinama i tako dalje, dakle tu će biti puno dijaloga, ja se nadam, i puno raznih sastanaka.
0: Kada ste već spomenuli razne reforme, odnosno prestrukturiranja, hoće li to bitno utjecati na financiranje narodnosti, unutar toga na primjer na školstvo i na različite institucije, ustanove, udruge?
1: Za sada vidjeli smo prijedlog za izmjenu državnog proračuna za ovu godinu, gdje nema zapravo konkretnih promjena, ni negativnih ni pozitivnih što se tiče našeg financiranja. Nadamo se da će to i tako ostati za ovu godinu, a uskoro će, kako sam saznao, započeti i planiranje proračuna za iduću godinu, gdje ćemo već vidjeti prve neke možda promjene, da li će biti. Ja se nadam da će uvažiti to da ipak manjinske zajednice održavaju ustanove, zapošljavaju ljude, tu su i velike škole i tako dalje. Dakle, nadam se da neće se smanjiti proračun, odnosno naš prostor za manevriranje, i da ćemo zapravo moći nastaviti naše neke projekte i naše planove koje smo i do sad započeli.
0: Na skupštini je bilo riječi o tome da je došlo do personalnih promjena unutar nekih odbora, o tome ste donijeli odluku, odnosno prisegnuo je jedan novi član skupštine.
1: Da, tako je, sad je bilo dosta promjena, budući da je sadašnji glasnogovornik Ivan Gugan je otišao za glasnogovornika i odrekao se svog mandata u skupštini, i budući da je on bio na savezovoj listi, onda je savez za novog člana predložio Stipana Kovačeva iz Santova, koji je danas prisegnuo. Isto je naš zastupnik prethodni Robert Ronta dao ostavku od 1. rujna, budući da je izabran za ravnatelja škole u Pečuhu i prema unutrašnjem pravilu saveza ne može biti i član saveza i voditelj jedne ustanove. Tako da i tamo će se pokrenuti proces delegiranja novoga člana za skupštinu, dakle to vjerojatno još ove godine će se obaviti, i onda smo naravno morali u slučaju odbora napraviti neke izmjene i još od prije, budući da neki odbori su imali paran broj članova, što u slučaju nekih glasovanja može biti da problematično. Dakle, to smo sad nekako uskladili i nadamo se da sad će biti u redu.
0: Bilo je tu niz tema, više od 20 točaka, ali prihvaćen je i plan vezan za obilježavanje Dana Hrvata, Zemaljskog dana Hrvata. To će biti u Baji ove godine.
1: Tako je, ove godine ćemo biti u Baji. Uglavnom je o tome referirala zamjenica Angela Šokac-Marković, koja kao osoba koja je zadužena, koja živi tamo i uglavnom ona provodi taj program. Izvijestila nas je o samim lokacijama, konceptu sastavljanja programa. Prema onome što smo čuli, ja mislim da će to biti jedan lijep program. Očekujemo Hrvati svih naših regija, kako je to naviklo bit. Pozivam ih da se prijave, da dođu, da proslavimo Dan Hrvata, Hrvatske zajednice u Mađarskoj i naravno tamo će se dodijeliti i odličja, pa onda ipak je lijepo da budemo svi tamo.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Hrvatski prosvjetni djelatnici iz Mađarske otputovali su još u četvrtak u Vlašiće na četverodnevno usavršavanje. U sklopu boravka u Zavičaju, osim što se održavaju metodička predavanja i različite radionice, predstavit će se i rezultati anketiranja o znanju hrvatskog jezika učenika u dvojezičnim školama, odnosno u školama s predmetnom nastavom. Naša je sugovornica, ravnateljica metodičkog centra, Žanet Vrš.
1: Usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini u Vlašićima na otoku Pagu održat će se od 17. do 20. rujna ove godine. To je već tradicionalno za početak školske godine. Mislim da je dobro okupiti nastavnike i malo odrediti neke smjernice zajedničke za cijelu školsku godinu. Inače, glavni naglasak ove godine na usavršavanju, odnosno tema koja će biti, to je zapravo naš pilot program koji smo radili, procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika u školama o održavanju hrvatske državne samouprave. Dakle, procijenili smo jezične kompetencije iz hrvatskog jezika i zapravo želimo sada u okviru prezentacije prikazati koji su bili opći i osnovni ciljevi, osnovna načela projekta i naravno prikazat ćemo i rezultate i analizu projekta.
2: To je bio jedan golemi zadatak. O tome smo inače razgovarali još prije pokretanja projekta. Možemo reći nešto o konkluzijama ili ćete to tek iznijeti pedagozima tamo na licu mjesta?
1: Stvarno mislim da je bio veliki izazov za sve nas, jer koliko mi je poznato, zapravo u osnovnim školama do sada u povijesti, ajmo reći, hrvatske nastave u Mađarskoj još nije bilo takve analize, odnosno ispit učenika iz hrvatskog jezika. Naravno, u srednjim školama, odnosno u srednjoj školi postoji matura koja da

0: daje nama neku sliku o jezičnom znanju učenika. Međutim, u osnovnoj školi malo informacija, povratnih informacija imamo o tome. I naravno, sad je još u tijeku, odnosno naravno približavamo se već kraju s analizom, ali onda to će biti javno na usavršavanju, a poslije možemo o tome onda o rezultatima ili o analizi razgovarati.
1: Tko će sudjelovati u tom usavršavanju? Hoće li doći isključivo pedagozi samo gdje rade u školama koje škole su u održavanju Hrvatske državne samouprave ili možda i neke regionalne, odnosno lokalne škole gdje se predaje hrvatski jezik?
0: Zapravo ovo usavršavanje je otvoreno svim učiteljima hrvatskog jezika, dakle tu su uključene i dvojezične škole, škole s predmetnom nastavom, to znači zapravo kako sam sad složila putnu relaciju, vidim da od Gare do Bizonje 62 ćemo biti ukupno, od tog broja 45 nastavnika i onda naravno svi ostali predavači, gosti, imat ćemo predavača, zamjenika državnog tajnika za narodnosna pitanja pri državnom tajništvu, dakle sad prvi puta onda dolazi kao novoj funkciji ulozi. Dakle 6 regija i mogu reći možda, to nisam konkretno izbrojala, ali negdje 16 škola će biti zastupljena.
1: Na ovakvim usavršavanjima sigurno se pruža prilika da se razmijene iskustva, kao što ste vi rekli, da se odrede i smjernice po tom pitanju kakva će biti ova školska godina, ili to će biti na raspravi tamo na licu mjesta također.
0: Nastavnici još ne znaju, ali već u autobusu ćemo imati jednu, ajmo reći, interaktivnu radionicu, s tim da ja ću u uvodu najaviti neke novosti, neke smjernice koje smo već u Budimpešti doznali i dobili informacije o tome kojim nekim smjernicama počinje školska godina. Naravno, tu ima već nekih izmjena, o tome će biti riječi. A s druge strane, organizirala sam panel raspravu gdje ćemo o svim onim pitanjima govoriti koje su sada aktualne, smjernice hrvatskog manjinskog obrazovanja u Mađarskoj, naravno na osnovi onog ispitivanja koje smo sada odradili, jer ako u buduće ima riječi o tome da će se kao oblikovati novi kurikul, onda već sad imamo neku polaznu točku za sljedeći nastavni okvirni program.
1: Metodika nakon tog usavršavanja priprema li sad u skorašnje vrijeme nešto, možda posjet školama, vrtićima ili nekakvo zajedničko usavršavanje naših prosvjetnih djelatnika unutar domovine?
0: Razgovarali smo sa strateškim voditeljem i naravno s predsjednikom Hrvatske državne samouprave o tome da onda rezultate ćemo malo analizirati po školama, sa nastavnicima i sa vodstvom škole, kako bi mogli unaprijediti jezične vještine na različitim razinama poučavanja jezika u zajedničkom europskom referentnom okviru. Dakle, to će biti još kao zadatak. Naravno, imamo u planu predati natječaje, a da ne izostavim vrtiće, svakako ćemo imati promociju slikovnice Tri leptira, a to ćemo promovirati po regijama. To smo inače ove godine izradili tu slikovnicu, staru priču koju je predložila odgojiteljica u vrtiću Krleže i onda to još želimo svakako odraditi u preostalih 3 mjeseca.
2: E-mail adresa hrvati@radio.hu.

0: 11. rujna u Senlurincu je održan već 25. tradicionalni lobby party. Ovaj događaj je osmišljen s ciljem povezivanja poslovnih i društvenih aktera u regiji, a i lokalnih političara koji svojim lobiranjem mogu i žele doprinijeti općem gospodarskom i društvenom razvoju cjelokupne regije. Na priredbi su bili i predstavnici partnerskih gradova i županija i susjedne Hrvatske. Naš je sugovornik, idejni začetnik cijele priredbe, Marko Djervari.
1: Ja sam bio gradonačelnik ono doba i imao sam planove, velike, velike planove. I kako sam ja vidio da najmanje mi treba 10-20 dana da ja nađem se sa onima, sa ministrima, državnim tajnicima kod koji bi ja trebao da lobiram. I sad sam gledao da to će meni mjesec dana za to biti. I mislio sam ja, ako bi oni došli k meni, uamo, neki program da se nađe tako što bi je interesiralo. Sada ja sam neke pozvao, nekima pisao pisma, bit će to i drugi, bit će to svako, pa ćete i vi se naći sa prijateljima i sa državnim tajnicima i ministrima i tako. I čudo, evo tako to se desilo, to se svidilo njima i došli prvu godinu i poslije dotle smo stigli da kad su najveće lobby partije bile, onda je bilo 1500 posjetitelja tu, to znači da su sve viši funkcionjeri bili, direktori iz državnih poduzeća i velikih poduzeća, političari i tako.
0: Kao gradonačelnik, a isto tako i kao čovjek koji ima prijatelje u Hrvatskoj, vi ste permanentno uključili partnere iz susjedne Hrvatske, iz Virovitice i susjednih županija, s ciljem da se oni mogu upoznati i sa mađarskim poslovnim ljudima, političarima. Tu ste postigli neke veće rezultate.
1: Nisam baš velike rezultate znamo postigli. Što je najvažnije, granica jeste granica. Ona može podijeliti, ali može i vezati. Mi smo prešli granicu tako da vežemo. I evo sad ako to gledamo, ima Jankovac hotel, blizu Virovitice. Evo to je jedan projekt, prekogranični projekt sa nama, sa tornicom i muzejom. Tako da to je jedno. Drugo, opet, željeznica, što je se zvala prije, to je bila željeznica vlasništvo Sentlornica, Slatine i Našice. I posle Prvog svjetskog rata srušili most i potpuno se zaboravilo. I sad, i to isto je bio u suradnji, taj program, u suradnji sa Našicom i Slatinom. A sad ćemo opet jačati tu vezu, jer pronašli smo šine. Stare šine, one iz onog doba. I što je interesantno, ne samo za Slatinu, nego za nas, baš za Sentlornicu, za Mađarsku, ako neko ide u mađarski parlament, onda prije, što kažu tamo ovi vodiči, kad ode u gornji dom, donji dom, kad ode, ovo što je namještaj, ove klupe i to sve, to je slavonski hrast. A slavonski hrast, kako je došao u Budimpeštu? Na ovim mašinama, što smo oni bili pronašli ove šine, i mi ćemo sam praviti željeznicu malu, sad na ovim mašinama, tako da originalne šine, originalne šrafi i tako drugo, uskoro će biti gotova i ta cesta.
0: Održavaju se i poslovni forum i tu su brojni gradonačelnici, a vidjeli smo i političare iz okolnih naselja, općina, županije. Mislim da je to jedan dobar forum za svakoga tko želi malo bolje upoznati jedan drugoga.
1: Pa evo, danas mi očekujemo jednog državnog tajnika, jednu predsjednicu jedne ekipe iz parlamenta. To je opet sad od davnih doba nije bilo tako. Sad opet počelo malo. Evo, ko gledamo na cesti, sad se skupljaju prijatelji i poznanici koji se će sad upoznavaju. I to je lobby.
0: I dijele se i vizit karte, vidjeli smo.
1: Da, sad je počeo opet da ne je važno. I sad opet vidi se to da nije dosta da na fesu stavimo koje što, nego da gledamo oko u oko. I da se dogovorimo, puno više znači. A još ako popijemo neku čašicu, možda i dobre rakijice, ili pojedemo tu baš langoš. Iz Virovitice su došli koji sa langoš prave. To je opet fantastično da iz Virovitice mađarski langoš prave.
0: Onda to je i jedno lijepo druženje.
1: Pa i druženje, i poslovno, i politički, mislim da ukupno sve to.
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj i Hrvatskog kazališta u Pečuhu 11. rujna u sportskoj dvorani Dežilauber održana je 11. po redu Hrvatska državna kobasijada koja je okupila 400 gostiju iz svih hrvatskih regija Mađarske. U kulturnom programu nastupili su učenici Hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Keleža u Pečuhu, a za dobro raspoloženje gostiju pobrinuli su se Orkestar Planina iz Mohača te Aura Band iz Hrvatske. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici voditeljica Kulturno-prosvjetnog centra Gabriela Kohut te Mišo Udvarac, koji je proglašen najboljim majstorom kobasica i salama na ovogodišnjoj kobasijadi.

0: da se stariji ne odazivu već tako rado.
1: Kakav ste program nudili, tko je nastupio, koji kult?
0: Evo sad nam već drugi put program, kulturni dio programa daje naša škola, Hrvatska škola u Pečuhu. Odabir nije slučajan, baš zbog toga da bi ovi mladi ljudi koji su Hrvati ovdje u Baranji, prvenstveno u Baranji, i u, možda i u okolnim županijama, da vide da ipak ta hrvatska narodnost znači živi, da se okuplja. I vidim sad već evo iz godine u godinu, kao što sam i sad ove godine rekla da ima više mladih, da nakon nastupa nisu otišli kući, nego evo ostali su na večeri i na balu, a to nam je jako drago. Ove godine nam drugi put sviraju na balu Orkestar Planina iz Mohača, lani smo bili jako zadovoljni s njima, mislim svi oni koji su uživali u njihovoj glazbi, pa je odabir pao i ove godine na njih, a ovoga puta i Hrvatske imamo glazbeni sastav Aura Band.
1: Podržali ste i natjecanje kobasica i salame.
0: Stiglo nam je blizu 50 uzoraka. Natjecanje smo obavili još tamo u 4. mjesecu, jer naravno kobasice su onda svježe, a pošto se sad već drugi ili treći put kobasijada organizira zbog objektivnih razloga u rujnu, nažalost uzorke ne vidimo po stolovima naravno, a nam je drago da još uvijek stižu. Naime, i ovdje vidimo neki pad u tom odazivu, ja mislim to je zbog toga što se sve manje kod kuće pripremaju ti uzorci.

0: Pozdravljam Mišu Udvarca iz Mišljena, koji je već više puta pobjedio tu na kobasijadi u kategoriji kobasice i salame. Kako je to da si opet i pobjedio?
1: To ne znam, može biti da nešto bolje pravimo nego drugi, jer bolje pazimo. Ne sam napraviti metnit paprike, sol i češnjak, metni bibera. To i dalje treba da čovjek svednak pazi kako izglede. Dim je praviti ja sam svojim, imam dobru boltu, pa to kod kuće pravim. To ja svednak probam na rukama. Ako drob je suvo, onda je gotov dimljen. Ako još nije suvo, onda nije gotov. To treba paziti i gledat. To u velikima to je problem što oni metnu pa 2-3 dana pa gotovo. Ja imam kod kuće vremena, svaki drugi dan metnem dim na večer, onda do jutra prođe, onda cijeli dan otvorim vrata pa nek se suši, tako. Ali ne znam, to najviše alati paprika, sol ima, fatko, a dobru papriku i meso. Ako netko metne od mladog svinče meso, onda puno vode ima unutri, pa to ne bude tako. Treba da bude svinje zrel i onda možeš napraviti. I treba dobre ljude koji pomogne kod kuće.
0: A ko ti pomaže? Supruga?
1: Ime ne bi baš, da, znaš, jer oni koji čuju ovu što ja pričam, oni svi znadu da su sa mnom bili i da smo radili cijel dan.
0: Znači, to zlato je rezultat timskog rada, dobrog timskog rada.
1: Da, tako da.
0: Zašto se voliš natjecati?
1: A to ne znam.
0: Voliš pobjediti?
1: Na ovu godinu nisam mislio da ću biti na prvom mjestu, jer u trećem mjesecu već trebalo je dati kobasice i salame i ja tako sam mislio da još nisu baš u tako vrijeme da je to dobro i gotovo. To sad već je. Sad, da bar u petom mjesecu onda već, nema zime. To je najveći problem, što nema zime. Nekad sam kad u 12. mjesecu, u prvom, ja svednak onda u subotu, prvom subotu zakojem svinče i onda pravim svaš. I onda do druge godine, drugom mjesecu, ladno, zima, smrznito i onda

0: Naravno bude dobro, a sad vrućina, to ne zna čovjek da kako će biti, kako će izgledati.
1: Još jedan put čestitam ti i vidimo se i iduće godine.
0: Vidimo se, dođu, hvala tebi na svemu.

I nakon Mladenovog kola, evo i prve trojke u našoj emisiji. Pevač je Aleksandra Ristanović, Medeni mesec i Zorica Slavić.

Zorici Vuković u Mišljen i Marici Pavić u Salantu povodom rođendana. Mnogo sreće, dobro zdravlje i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Agnezi Divljak i Tomici Križiću u Pečuji povodom rođendana dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Ani srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami i Tomislavi u Hrvatskoj prijatan vikend sljedećom pesmom žele prijateljice.

Mariki Horvat, Marici Kerestes Kramarić i Marici Čoban u Kukinj povodom imendana sve najljepše u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božanović iz Nemačke.

0: Prijatelju Živoslavu i Milici i ostalim prijateljima i prijateljicama u Rumuniji i Mađarskoj prijatan vikend želi Nikola sa mamom.
1: Ej, salaši na severu.

Karolju Vegu i njegovoj supruzi Anici u Pogan, odnosno Tomici Staniću i njegovoj porodici također u Pogan, prijatan vikend i lepe trenutke. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u petak 18. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac, tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na berbu grožđa kod obitelji Radošnaj u Harkanj. Govorit ćemo o zemaljskom hrvatskom malonogometnom turniru koji je održan u Hrvatskom obrazovnom centru u Pečuhu, te bit će riječi o tradicionalnim pomorskim jelima. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. Danas u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Borgbaruši Közösségi Ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tune de Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud Baškut, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud Seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar slab sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Proteklega vikenda je u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Krleža u Pečuhu održan tradicionalni zemaljski hrvatski malonogometni turnir na kojemu je sudjelovalo 4 ekipe. Na turniru 4. mjesto je osvojila ekipa Šumovske županije, 3. mjesto Budimpeštanska regija, 2. mjesto je pripalo ekipi Baranjske županije, a 1. mjesto je po prvi put zasluženo osvojila ekipa iz Gradišća. Nakon završetka turnira dodjele pehara te zahvalnica razgovarali smo s VD ravnateljicom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Kujač-Ćuretin Vesnom Vilin, odnosno kapetanom ekipe iz Gradišća Tomašem Handlerom. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
1: Ovo svake godine organizira Hrvatska državna samouprava pod koordinacijom Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josipa Kujača-Ćuretina i zapravo tako smo i mi uključeni u ovo. Ove godine se okupilo manje ekipa, zapravo znali smo da zala ove godine ne može da dođe, a nažalost u zadnji tren je i Bačka odrekla, ali je bilo 4 ekipe, Željezna, Baranja, Šomoć i Budimpešta, i iako je bilo manje ekipa, sve se dobro odvijalo, sve je bilo dobro, utakmice su bile neke žestoke, neke su bile ono solidne, ali sve mislim u sportskom duhu.
2: Mogli bi reći sport je pobjedio u svakom slučaju, koji su rezultati rođeni?
1: 4. mjesto je osvojila Županija Šomoć, 3. mjesto Budimpešta, 2. mjesto Baranja, a 1. mjesto Željezna županija.
2: To smo čuli da napokon je pobjedilo Gradišće. Naime, oni permanentno sudjeluju na tom turniru, ali evo kako smo čuli, prvi put su osvojili to prvo mjesto.
1: Da. Ja sam 4 godine ovdje u instituciji i ja mislim da za ove 4 godine skoro uvijek je Baranja pobjedila ili Baranja Šomoć, nekako tako. Znači, Željezno je stvarno uvijek pripalo ono 3. brončano mjesto, ali su danas bili stvarno ono najbolji.
2: Bilo je i ozljeda, ako se ne varam. Znate li nešto o nogometašima? Ipak to je sport, ali može se bilo kada desiti jedna ozljeda.
1: Da, dvojica iz vaše županije Šomoć su dospjela u bolnicu ovdje. A sad točno što je sa njima, jednom je pukla tetiva, a o drugom još ništa ne znamo. On još sjedi tamo, tako da o njem još ništa ne znamo.
2: Želimo brzo oporavak i naravno čestitamo svim ekipama.
1: Da, tako je. Ja isto želim i u svoje ime i u osobno ime, a i u ime institucije svima. I svima hvala što su se odazvali ovom pozivu i nadamo se da na godinu budu sve županije ovdje i da će opet biti jedan dobar, lijep dan.
2: Prvo i prvo primite čestitke. Ekipa iz Gradišća, točnije iz Petrovog Sela, pobjedila je na ovom turniru. Koliko vas je bilo u ekipi?
3: Dobar dan, hvala lepa. Napokon smo pobjedili. Tu smo već uvijek svake godine i sada smo napokon uspjeli odnijeti prvo mjesto. Bio je kod nas i najbolji igrač turnira i 8 nas je bio.
2: Možemo reći da ti pripadaš srednjoj generaciji. Vidim da su tu mladi dečki, oni treniraju permanentno.
3: Ne svi, trojica koji igraju nogomet, a mi smo da, oni senjori. Mi dajemo savjete.
2: Petrović ne mogu biti ponosni na nogometaše, naime tamo je i Barnavaš, Varga, tako da u svakom slučaju vidimo da imate podmladak, dakle da imate još puno više dobrih nogometaša.
3: Da, tako je. Imamo dobre nogometaše, imamo dobre svirače, tu smo na svakom mjestu gdje je fešta, gdje je sport, tako da drago nam je što smo bili ponovo tu.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. Danas u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoji. Hrvatska samouprava Anca Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anca Begu. Susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porparuši Közösségi Ház u ulici Gipis pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud Baškut, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud Seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdolna Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika, posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, oblačno, sa sunčanim razdobljima, vjetar slab, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Prošle subote sam posjetila obitelj Radošnaji tijekom berbe grožđa u njihovom vinogradu u Harkanju, gdje su se uz dobru atmosferu i naporan rad okupili brojni prijatelji i rodbina kako bi pomogli u poslu. Poslušajmo njihovu priču. Moji su sugovornici Đuđa Geušić Radošnaji, Dežio Gregeš i Renka Kovačević Čizik.

0: vašem vinogradu svake se godine održava berba početkom jeseni, a ove godine ste već imali jednu, ako dobro znam.
1: Da, jednu bermu smo već imali prije 2 tjedna. Onda smo brali crno grožđe, portugizer i cvegelt, a sada bijelo grožđe beremo. To je sada rizling, silvanac i još jedna druga vrsta što imamo, i onda to su sad samo bijelo.
0: A kakva je ova godina što se uroda tiče, dobra?
1: Pa mogu reći da prema tome da kažemo da je bila velika suša, tako da i mi zato i portugizer smo dosta lijepo smo imali, mogu kazati. Nije kao prošle godine, ali bilo je lijepo uroda. A sad ovo bijelo grožđe, ovo je naročito sada jer ima ga baš dosta. Baš i moj suprug kaže da nije ni mislio da toliko bude toga sada, da smo već morali i drugu veću kacu početi, tako da onda mislim da možemo biti zadovoljni.
0: Tko su berači? Vidim tu puno Martinčana. Tvoji rođaci?
1: Da, moji rođaci svake godine oni dolaze kada je, kažemo tako, da kada je velika berba, i sad nas ima 20-oro, tako da moji rođaci dođu, moja sestrična i moj bratić i njen suprug i tako, i onda oni i isto tako onda i moje prijateljice, i onda isto od mog muža sestra, pa šogor, pa njena djeca, a o to da ne govorim, da moja obitelj, moj sin i unuke i prijatelj isto i njegov prijatelj i žena, pa kažem 20-oro nas mila i naš jedan prijatelj koji će sada početi uskoro da grila, i onda je sada će biti već uskoro i gotovo branje, pa onda pored sarme i prasetine svakako mora biti i gril, tako da to će čevapi. Sada biti ćevapi, svakako je to je obavezno, to je on za to specijalista, pa sad onda i kobasice, pa kupila sam još i krvavica jer je rekao da to je isto jako dobro, da će i to napraviti, pa tako da ja mislim da gladni nećemo ostati, a ima svakako i kolača i pogačica, i mislim da, kako mi kažemo, išu temenje, tako da ja mislim da niko neće ostati gladan.
0: Od kada se bavite vinogradarstvom, od kad imate taj vinograd?
1: Vinograd imamo od 83. godine, onda smo prvi puta počeli sa portugizerom i sa cvegeltom, i od onda je moj sin još kupio to bijelo, jer to je oko nas. Dakle, imamo u stvari na 3 mjesta pored vikendice i desno od vikendice i za vikendicom, tako da ima ga baš dosta. Danas moramo svakako da završimo berbu i sutra već moramo i da prešamo, jer iduće subote imamo mi ovdje, naša Hrvatska samouprava organizira 7. susret Hrvatskih zborova. Ima nas 15 zborova koji su se prijavili. Dakle, moramo se mi tu sada Harkančani jako pripremati, moje prijateljice koje sad tu beru sa nama i pjevačice, sad one moraju meni idući tjedan da mi pomažu, jer ćemo biti samo mi koji su baš uzvanici, gosti, 200 nas ljudi, i onda još malo ako dođu ovi naši harkanski simpatizeri, tako da ja mislim da će nam biti jako lijepo, barem do sada svake godine, tako da ja mislim da poslije susreta moći ću samo naj govoriti, nadam se.

0: Ti si tu svake godine na berbi.
1: Hvala Bogu da jesam i dok možem doću pomoć prijateljci Đurđici, ali to je sad veća berba, jer prvije tri tjedna bila je isto jedna manja berba. I jako se dobro osjećamo tu sa prijateljima, sa rođakima njezinima. Ima nje isto tu iz Martinaca, njezini rođaki. I mi tu je već koji već odavno smo zajedno, idemo, dolazimo ovamo na berbu i dobro se osjećamo.
0: A nekada u Martincima i tamo ste brali grožđe, jeste li imali grožđe u obitelji ili u selu?
1: Imali smo mi kod kuće, jer naši rođaki iz Šikuloša, oni su imali od mame, imali su oni tamo vinograd od mame rođaki i moj deda uvijek je donesio loze i on to posadio. Imao je deda uvijek svakake vrste grožđa i ja se to jako dobro sjećam i jako smo voljeli, imali smo svakake i crne i bijele i svakake vrste. Ali ovamo jako volim dolaziti, jer jako je dobro društvo i fino jela ima i sva što je dobro.

ja. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u ponedjeljak 21. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje, čuvajte se, budite sretni i dobri, želim vam ugodan ostatak dana, te lijep i sunčan vikend. Do slušanja.